shkurdu Kurdistanera. Ush me forte nu, e shikur ish jana nuda. Dhe me shinu di dishin, kere kam kellek, bëkev në vetë.